as ondas. Ani nužala sov, karenu si vejni stojit. A isli vno baranoje, srce nojit. Zastav jivo, zastiti. Замолчать, а мне так знаком.